0: Jägeri. Metikinyero.
1: Loka yomu iya.
0: Bien wana ya wakelo yomchwini. Wehombedi piyaraburu ya bungwan. Tonne abij. Speak fama. Bon mapegik.

0: kwa liya do kwa kwa weho bedi piera buru ya bungwan ton mea bich speak fama don mapegi
1: Umegu la megu, mak teach,
2: mak teach ya jal.
1: Mani ya yuk me inki teachi,
2: mak teach ya jal la rima.
1: Teach we paya, we ginau lu
3: eri. Here we go.
1: Ting parija, wey cha beach, ipiar boru ya bungwen, tonna beach, speak farmer, duan ma piki.

And I know low in radio, menu wechel makiloni. I knew it, I knew you. Okay, menu ke manu tikere ene kwa rike kora anu kele weda kie kapi arriva bijmo dongwe kwa donya ti menu kum chawa pa we arriva. Watika mete menu ke kwa anu we bijmo liet dok benu watika nenu ngwa manu tika ti mekin ping ene kwa rike kora ngeni nyia Captain K. Ara ti menu iboma diet me gulu sita ene no itika kwa nyadwanwe ye ya liu penjro di plot number pa we beach.

0: wawia waliet dok wagua biara bodo ya bungwan tonne abich speak fama bon mapigig wana yo teka metu daro I winyu wawia I bidni yang kia nyim
1: yaka chaka mwana wika chaka tin lima chan chara peo kero daan ka wika rume yaka chaka mwana wika chaka tin buruko yu chara peo nyoma
0: waliet dok wagua
2: wena aso mandatory come guwa ini dok pike miru ni ana siya record so yiri wanya ni yiri bere mpiki kui biru biche no iti karampa hensi so mega put pabilo like a bishop
3: bako hiri ni mpul angiri kim gang da hape hindi koko ben yuko mama iti le mama ilo nigi pere iti te pagamente iti le team school mongi kem alega bini mo foundation body kwa FC kwa ngope bimka bako doi baroni mwane pake komuni ku enti katak mi bere mi fonye mi tido school mongi kene go district so kami kubidu ya nguwa ya nuka mi kubie
0: wane wa duro te daro
4: kim gang music
0: Bedi Pierre Bourou ya bungwan tonne a bitch speak fama bon ma pekik
5: kumalu melo bu yukanda bidu una tera micha kuba ulimu duki ot lonyo pa speak speak fama upitieru kama lingi chimpara chandi utwe bichel tuwe mia biro chub micha komi uchante uduki danu mawinyuki limu duki kome dime su suli kit my luokere chente dong chente lim dong lim ali mia bich bichero potana bich mapat pat man food micha kutere lim dong bimol budi chano piki kome million mia chel kiwie tiemere ni bim madoi bibiru kaloene nino kinino chak dong pao chente kis big fama di star ario adek aporo star hachel star ario jero ash kai dio pin mamigi kwenye chile ngali vario kiken kadungwe kitonyo itruz midonyo iyo atlonyo paspi kamai biloyo limu duk madoma pelare o adlim paspi kibiyara tie kamaling ilonch mabibiri chin baraja alimia bitch bodana bitch chente dungwa bibiru kamione nino kenino mak dung mere dugo wege duk la lonyo
6: Fai tatu adlo in radio, ujiwe katiki cha mana, bedi kare, akietma watimo kere cha Rio Duju, anya kasule, anistudu wa beruki dakta, aki neo, life international. Wakatiki cha mana, jolti studio, fwe bino.
7: Fwe mateko mera, fwe mega meya meredu speak, fwe tatu adlo akitu wapinga pala pata, mewunu tika winyi redu speak, jolu man programi yotko makare duchu, nino mecha Rio Odi, anmeneo life international, kele bangu, wakwa lego. Bawa meto poi matek tiana menina tin mana bedo tiana bael ba ini goro wa ya nok ma megi yunge gwako wa di cheng yo apola popati lale kare chel kedwa bawa jolo tiene kabero mano tiana menina tin lo bawa ye papo ikato we rebini gwako wa kabero mano tiana menina tin program matin wa kere chin bawa metelo wa ye kwoga me yobori lego man nyin kristo rotwa
6: amen
7: bagduchu wa meti twa pinga pola popati me wesa chole mira modjo duchu Amata when you radio moro, unity when you ready side men waya. Unity when you radio side me kid gumi gulu municipality, gulu city, gulu district. Your ducha tio moro, it is side me pade, kakanaka na meredu speak te winy ye bori, amori matek, yini bedo dano, amoba marin, bedding radio mamegi, chok, where kitiek program duchu karachel keda. Luaket wa pinga pola popat kapur belt yelimena machele when you radio speak nya Dr. Dennis Odon, Meneo Life International Medical Clinic. Amati gulukan. Gina pirte kamakare duchwa bedi kerekare me wacho bangwa wing radio mea chelo bedo mako na machima me anakwano boru niwek na machimi kon yin. Kakala kika na mayini tika yaya na machimi keli od. Yat mea rio wing radio. Bedi nge radio mamegi chok wek winka kana me ot ya nonge yewe. Kayini binu pedo ake bedka yenya yenya. Gwa kayini yenya dog nu wiyo wil bad na machimi lang dong beng tuwaro konyo yin. Mea dek. Niang nina mea na mabedo karachel kere gulu kere chawa mea na chako kere tich. Doka giko ti chawa di wing radio. Luaka pupati tuwa peing pola kara wache boruniba bedo na yamokan pien cha amere bok tuwa rubero deing pa loko tuwa duchu ama ngara chela chela nute karie bat pego ni yin na chale yin ingeo kukona wengor ntie hawing radio kawa loko ni tuwa tuwa ye duong matek tuwa rubero enora ma karo kene nupa loko kan bat nui yin nini tichiku yiri matek miru winyo ni karo kene doktor biloke kumtuwa me anatia tuwa yo ento tuwa ma yini tika tuwa yini chao kene patuwa loko ye gina pire tekana miru boru me bini oriat tekide winyo na loko ni digi ni atigulu yini yae kakana ma yini tiyene bini oriat kide peka yini tikere chiwa neno yu amopore matuwa kwenye kere kumtuwa ma yini tikere wing radio abedo kere kare machako karacher kere lokom alsa za wing radio luak polla kare anabedo ka lokom lokom alsa scan kati yamo kan wi pe wila kare nina chella me palo lokom alsa atamo pilo akapola magino bini oriat borra kere lokom pego me alsa za magino bede kanyuele kere Gini chawani anatia loki, giu dok kitamari gin kuoge meta ni mirubit kara chelkede. Ginu dok chawani tika chamo chama mari gino mwechu kwe yanuku piko cham piko suparem. Gini chawani udok kuoge tima yot piko, piko pamenu tiko mgilo kumarem. Yini tika winyu ridi ukandu garike ni yin putpe bini or yadbora. Ere yini tika na rema teka me alsas tika nyuendikere. Pola kare ana logo kani alsas ba wing radio. Beto girnera mluwongu ni alsas kikenda etele yoka ye. Enda metu wana wachi ni kitame alsas tika tuenyo kere dani chawani. Kitame alsas tika royo kere dani chawani. Papa temorotie. Umiyo pola kara ana wachu kare duchiburu ni alsas kuone pol. Watike de alsas ame pola kara wachu kani karo kende yinpe niyangi kitaipe alsas nguwa yinte tuwe meri ni tika tweetinga alsas. Pero watike de luaka pol. Amangiru ngeo kwa ni gini nutie nutike de pegame alsas. Antwiti menda gini nutike nongo ene yeni kuro ka kare mea remi uchakere. Eka te beru kere kare mewo chako beru kere kare mewe la yan. Arwa tike de joa pola medu gini ngeo yata magino wilo. Kache alsas uchako remi kumge. Barana mitake riwi ni alsas kuone pol. Ene yina na reject tweeting meri wa noa na kachawa ni alsas mamegi dak chango ba. Alsas kuone pol. Kono ana penye kane chawa ni yini ngeo kituo alsas amena yini tika tuo yu. Agamtu wa rubiruburu ni doktor kar wano ngeo bo. Wanme kwa cherry ori atutupi mwato wache ni alsas tiko mwa. Endo peko wachi kitaip alsas ngoa yini tituo yu. Kache yini mitu ngeo kitaip alsas ngoa yini tituo yu. Kere kita ngoa miru wa treating kere alsas no. Digine yini pini oti yat. Wano tikere machine. Ameka wano kiri wa miru neno. Kitaip alsas ngwa ma yini rii kumi wako. Alsas yuti mafekte yini nining. Chiwa nendu yu mapora maromo kwenyekere. Wakini beda be ilo kumpegame tu alsas. Karo kene yini tike de pegame gas tu alsas. Icheri yori yati wajini tiki developing what we call gastritis. Amiro wana kiri wi. Alsas mwa luni gas tu alsas ni tekumari. Yini yuberi kwa ni dulko maparu ya ngwentu arbiri kire goro. Ama eno bikele ye. Meari yo. Karke ni yini tike de pegame peptic alsas. Icheri yori yati wajini tike de pegame PUD. Karke ni tike de pegame peptic alsas ama yini tika tuwe yone. Karke ni pengi yoni peptic alsas tikumi. Yobere koni karke ni kai yini tike de peptic alsas yini tika rikon pega paru ya riyo. Ama tika nywene dulko machele. Ngatama tike de diwde ni alsas a wing radio. Pola karana wachi kan kareduchu. Diwde ni alsas tike de sekta sabiro. Ama en nywene karachele kere dulko mdano. Ngatama tike de stomach alsas. Yubere koni sectors a bi ya biche lamati kumi, tuarubiru goro, nibelo kumpego, mestoma kalsas. Now, yindo itike de alsas. Penge odang mea chel ki type alsas nguwa yini tike de, but yin meri do teka remu chagere. Gini nang pe yili karu kende kare duchu, mogo binu te roo ya kare pidu ya chel, mogo binu te roo ya kare pichabira chel, teru wenyuko. Amiru ni ana kiriwi, ena maulingwe na poru wenyo, tika luwenye dulkumi mot mot, Karoke ni tika kanara megiru goro kwa putika kelo pere ye. Yunge chene dobi muji ni umu gina pata me karoke ne. Yinde uinyute wajani ngatide wacheru nuu bo meti ya baleko. Wacheru nuu adune ngatiti ya baleko. Wacheru nuu richimeri ti ya baleko. Wacheru nuu chini ti ya piroko. Pien ena yini tieni meri giri yini ngeo kanitike de pega me alsas. Heno penge u complication na me alsas teke likumi. Umiyo kakana na logo ya tutma tek. Ni kache yini ngeo ni tike de pegame tu alsas ameti nywene kere. Yedi ti New Life International wedu wa tika treating kere pegame alsas. Gina pire teka wano timo mea chelka mepi mujin. Wamiro neno levo le alsas ne kumikita tikere. Deni wa neno kakaramo rii kere kumi alsas o rii pika romene. Chi wa neno kire me kunyi. Dungu yina meti winyu radio. Hama karke ni niti ni tike de reme yi tamatek. Hama yi remi lebo loki ken. Pede de ngeo ngwa mire time kumi. Karoke ne cherry ori at kanoro. Uto wachi ni yini tike de pegame yiye me chini tia piroko. Ango ate kelo pira chini. Uwachi ni alses te kelo pere ye. Karoke ni yin chino binu dwa le. Kaenge uni yini tike njua ma chini gyo binu dwa le. Unyue tike de rema teka mati yi. Ama yi teko chako rami. Yi mine lebu loki kena me beriwa gina me chini do temi tudwa leko. Kao kelo uye kumi yin petu temo kit gino roki ken. Digani ana tiki gulu. Bini ori yata bini kiri machine. Hamito neno lebo lebo wara mati yi. Kano buti china mekarke ni chini tia piroko. Hamete kidu yini chamo gina titek nyo chamo ranga chamo la pena. Yini tia yela tek.
8: wana bino neno ni wachago tishikumi yati ni ula hivinda nasu na majiniti kerepeni na piara ngwen nono meketu chini mwara meti ya pierno weko chang meneno ni buwara mati inu lebo loru wenye kwa tuchu chini ni pibede mabe meario karoke nene jini tieni ena remo mati inyo buwara mati uweko do karoke neti nyongo remo nyoma migido karoke ni katu remo karoke nene tieni jini tika ngoku remo remo don kachamoru ngoko chaka me alchezo kele wekumi jini tika ngoku naka remo digini ana tie gula mina digini ana tie gula mina kakana jini tika winyo radio speak ye bini ori atu wanen kireme konyi ena alate luka tika konyo dani level la malo ilo kompere metu alchez do jini tika ngwene kiri amerika nono yingiri ngwene kiri kanono Ubioke kanara me kunyu bibedo tek. Akadi chet kwenye wachini meido pelare. Kor chawa. Enda ki hado yinite ni anga da. Abedo ka kanyo girani. Abedo ka wawile yadme kwe ya rem. Uno pengyo ni girani toro to this extent. Ichawa nido yiniti ya manono. Kakana yiniti when you ready ye. Kanyo ni yin puweri konyere. Digi ana tigulu. Bini odiyati pirate keda. Wewanen kremeti ya kulokum alches noko. Meari o. Yin karka niti kede peke chini. Iti kala chikide pega win radio, iyo richo, lwa kapula po para mira ke loki wiwu, teki neno yine ne tieni yine chamo, chamka yine chame bilo daka bila puinu yu poko, yibiru ka yama yama ki kene chawa duchu, yibiru me yine tieni yibiru mo mora tata, yibiru me nga tamoto katia ngoshi ye, yibiru ka cheri odi atalu wajini tikide pega me gastritis, mira ke loki wii, eno yine tikide pega me gastritis o, ngeoko no richo dungte winyaraj, Ye me yenyu kwe cha wenga me bilo daka bilo nu yu yenyu kono. Ye mora tata ke cher dang me nyo da petwaru nyo. Ibiro kwara kwara doglan twin kum kano no. Karga ne nyongu gina tek bala nene chamo gweng. Wek ginu ino mako richo kwa duchu. Wek ginu bekiri kare meke roke china don we call it small large intestine peristalsis. Eka yini tenene ya nyim. Kita meido nyimi yini bite kukara chelkere. Ichawa ni teki neno niku diginu teti mekumi. Bini ori ya ruko diri. Ami tuketi machini wanen levu le kita tikere. Chiwa wanen kiramaromu konjikere. Ikumpega majini tika nywene kere no. Teki beidu giru kwa taa. Anatia lo kara tia miyi ngej. Eru teki yini beidu kwa taa. Ginu bichako timeri kumi. Ubitimeru mekirime kunyu biberu tek. Kakanaru kikana yini bicherie. En anatia wachini. Mea dek. Anatia lo kan. Karke nene jini tiye ni tikere pego. Itikere chamke ki chamo cham yabi chumke palchwenyi. Itebe jergi na kech. Cham yu chumke palchwenyi. Itebe jergi na kech. Uwege chawa ni ena anatia loki. Jinde tikere pego palchwenyi. Ametake jini winyi loko kikeni jinde miroto atoa. Palchwenyi remi lebo loki ken. Watikere jwa pula medu ngeo karegi. Winyi daratia wajini tekide inena winyi lokore pap. Take ginoti mkua na nyungatoro wa ochwenya. Andung palchunye petugo, amira bere bada tia toa toa, ena yini tika loko kiri dogi no, pe ngewe ni karuke ne pego tiki ne molu ni alt purple jesus, ama karuke ne alta sucha moko duchu, uwega chawa ni ena yini tieni, inaru kita me palchunye rem kede, inaru karuke ne tini kai ngulu lao lao ni kichawe ngulu ka buoyu kiken, pego ti palchunye no enono, kakana ana te loko kani, Dangini nyeo kwa ni kurigini chawani tika tolo dana tuwala. Winyo ngatido kwa ni ya ngatienu wampuru loko kerekani chawani. Uporuta wako. Ngatienu tula tole chawani kolapsi nkakani chawani. Pego yini biru kagwako kano titek. Iweko atperupuru jisenzo karakano chame kwa duchu. Amepeti kitoro. Inero danka yini tiyueo. Ichawo kani yueo mamigida ngoloko. Iti nunguteka yueo da ata. Digi ni anatie. Kakana yini tika winyi radio ginetalo kukani katia karikomi. Bini otiati. Chiwa nen kirame kunyi. Mea ngwen, karaka ni tikele pege kori, tikele buwara mati kori cheri ori at because of rima mati kori, uwechi ni buwara mati kori ni buwati uda rikura me alces tukelo, and kori ni teke ti remtema kona ka cheri ngei weng rima taa dedo penge unwa miri ti, pikara lachi ni biri ngwen neke pego ni kumi, helu ginora ma yini ti mabee petie, miru ni ana kidi luki wi yini nga torono, ama yini tika winyu radio, ama tikele rem kora teka menaka teme kile bije chawa ni yin petiyo, Pe ni tiye ni pe tuwaru wa nakiporro. Ginora ma yini tuwa ti matega chawa ni pe. Yin meri duwe yae beda beda. Miro ana wachi. Gati ya rioka nono. Karo kena dunu mamigo bichako birikere goro. Unu te winyo jwa pula ma chawa na dunu gitia kuot. Unu tamani ngometika contributing kuota dunu. It is as a result of beru kere peho. Mebu wara mati kori. Ama wati mafekti ya terrorism content kere elwa resistance. Ama weka dunu tika winyo goro. Yama tia karaduwa ya dunu ete yama peti ya duogo wako be. Yama tia karaduwa ya dunu yama peti ya donyo adunyo yoriyo. And that is where jini chako nungunia dunu mamigi uchako kuot. Dunka kana unity ka when you read radio. Gina na telo ko kani pole wok pe agwara do you into details. Eno ka yini mito nyanga be. Dore mi dunga yuku kwenye goro niti ye. Biri ori ya nuwa keru yini machine. Chiwa neno kukwena pego niti ye deno. Neno kireme konyo yini kwedi ngatoro no. Loka na telo ko kani katu waru konyo yin. Unyo tuwaru konyo watimoro. Biri mabe. Yin karo kene ni tiye ni tike ni lemi chwenye mani lemi chwenye do bedo chay na meda nguru kwa ni alisa stikomi chwenye bedo ka lemi chwenye kai chama kene le lemi nwe tike ni lemi chwenye tek ama chwenye bedo ka lemo yin na pembe tuku tuku lemi chwenye yini tike ni papate moro tiye bedo me ni tiye ni pere de nyongu adu nuta time komi bini ot yat yini kwa di ngatorono weko nani kireme kwenye digi anatigulu kakana yini tiye